0: Klasikinio roko legendos.
1: Supertramp yra britų progresyvaus roko grupė 8 ir 9 dešimtmetyje išleidusi milžiniškais tiražais parduotų albumų seriją. Karjeros pradžioje įrašinėja konceptualius albumus, vėliau Supertramp sulaukė didelės komercinės sėkmės su hitais Dreamer, Goodbye Stranger, The Logical Song ir Breakfast in America. Goodbye Stranger yra Supertramp daina, kurią rasite albume Breakfast in America. Šis kūrinys buvo vienas iš trijų Breakfast in America singlų, kuriems buvo nufilmuotas vaizdo klipas. Amerikos singlų sąraše Goodbye Stranger pakilo į 15 vietą, o Britų tope tik į 57. Beje, tai nebuvo didelė staigmena, nes Supertramp visada buvo kur kas populiaresni už tėvynės ribų. Viena geriausių šio kolektyvo dainų, kuri 1999 metais nuskambėjo kino filme Magnolia, ir šiandien išgirsite klausydami daugelį radijo stočių pasaulyje.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: 1986 metais Status Quo pribloškė visus, ne tik savo gerbėjus, bet ir pačius nepalankiausius kritikus. Vos prieš metus vykusiame grandiozinėme muzikos ir labdaros renginyje Live Aid, koncertavusios grupės ateitis buvo pakibusi ant plauko. Ilgametis grupės bosistas Andy Lancasteris pareiškė paliekantį Status Quo. To negana, muzikantas kreipėsi į teismą, kad pastarasis uždraustų kitiems naudoti kolektyvo pavadinimą. Laimė teismas atmetė Lancasterio reikalavimą ir Status Quo galėjo toliau tęsti savo karjerą. Gitaristai Francis Rossi ir Rickas Parfitas greitai sukomplektavo naują sudėtį, su kuria įrašė sėkmingiausią albumą In the Army Now. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą grojame pačią paskutinę šio albumo kompoziciją – dainą Overdose.

Sveiki, turbūt sutiksite, jog įdomiausia plepėti apie tai, kas įvyko, vyksta ar dar vyks. O tokie pokalbiai neįmanomi be veiksmažodžių, žodžių apibūdinančių veiksmą. Visgi kartais vartodami šios žodžius klystame, o tai ne tik skamba negražiai, bet kartais net iškreipia pasakojimo prasme. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą tokių klaidų ir papasakos. Pirmiausia, taisyklė mokykloje kartota dešimtis kartų. Bendratis, tai yra žodis atsakantis į klausimą, ką veikti, nevartojama su jungtuku kad. Pavyzdžiui, vietoj visą savaitę dirbsime, kad suskaičiuoti padarytus nuostolius, reikėtų sakyti, kad suskaičiuotume, norėdami suskaičiuoti. Panašiai ir su jungtuku jeigu. Bendratis su juo nevartotina sąlygai reikšti. Pavyzdžiui, ši sesija labai ilga, jeigu lyginti su ankstesnėmis. Reikėtų sakyti, jeigu lyginsime arba palyginti. Kyla sunkumų ir su neikimą reiškiančiais veiksmažodžiais. Čia jau padėtų logika. Štai sakinys, kaip nesistengė, niekam negalėjo įtikti, tarsi savaime prašo būti taisomas. Juk suprantame, kad norima pasakyti, jog žmogus stengiasi. Taigi taip ir sakykime, kad ir kaip stengiasi, arba nors ir labai stengiasi, niekaip negalėjo įtikti. Tariamoji veiksmažodžio forma tai yra žodžiai eitų, darytų, būtų, taip pat dažnai vartojami klaidingai. Ypač, kai kalbame apie praeitį. Pavyzdžiui, jeigu jie važiuotų mažesniu greičiu, avarija nebūtų įvykusi. Suprantame, jog tai jau praeities įvykis ir greičio pasirinkti nebeįmanoma. Tad reikalinga kita forma, jeigu jie būtų važiavę mažesniu greičiu. Priešingu atveju mes tarsi keliame sąlygą ateities veiksmams. Verta atsiminti ir kai kurių pavienių veiksmažodžių sangražinių formų vartojimą. Nesakykime, įsinuomoja vieno kambario butas. Juk aišku, kad nuoma užsiima ne jis pats, o savininkas. Tad taisyti reikėtų paprastai – išnuomojamas. Lygiai taip pat su žodžiu parsiduoda. Juk negyvi daiktai, nesvarbu ar tai obuolys ar namas, savęs parduoti negali. Taip pat negali nusimatyti oro čilimas. Šį sakinį reikia keisti numatomos oro atšilimas arba numatoma, kad oras atšils. Nosinė čia nesirašo, keiskime nerašoma arba nerašome. O vietoj klausimo, ar knyga įdomiai skaitosi, paklauskime, ar knyga įdomi, ar ją įdomu skaityti. O būtent skaitydami ir išmokstame tokių klaidų vengti, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, linki įdomių skaitinių ir mažiau kalbos klaidų.

0: Klasikinio roko legendos.
1: UFO yra anglų roko grupė, susikūrusi 1969 metais. Daugelio kritikų nuomonė, būtent šis kolektyvas nutėsė pirmąjį tiltą nuo hard roko į heavy metal muziką. UFO įtako savo kūrybai niekada neslėpė Iron Maiden gitaristas Steve'as Harris'as, Kirkas Hammett'as iš Metallica, Dave'as Mustaine'as iš Megadeth ir daugelis kitus sunkiosios muzikos atstovų. 1978 metais grupė išleido vieną stipriausių studijinių albumų Obsession, kuriame buvo ir vienas didžiausių UFO hit. Only You Can Rock Me. Prie albumo sėkmės labai daug kuo prisidėjo puikus gitaristo Michaelio Schenkerio grojimas, todėl daugelis UFO gerbėjų tikrai liūdėjo, kai netrukus po albumo Obsession įrašymo šis muzikantas pasitraukė iš grupės.

0: Lietuva. Čia mūsų namai. Rock FM.
1: Tylėjau, bet norėjau. Aš išėjau, nors tikėjau.

keistokai nusikaltę. Mes jau sąžinę praradę. Mes nebijom biurokratų, nes jie nieko juk nemato. Jūs juk drąsus kaip karaliai. Jūs jau žinot savo kelią. Jūs nebijot to daryti.

pasiruošęs atleisti tėvų meilį išties. Karui pasibaigus teks meluoti namie. Užtvankos jau braška, kaip mano smilkiniai, vežimėlių stipinai, meilės kariai, pakinklius melkavai.

žvaigždžių kalno olose nutapytas angelas žvėris. Tu žiūri jam į akis, jos apkabin, kaip neviltis.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Nemažai kritikos sulaukė ir esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Ispanijos pietuose plečiantis gaisram žuvusiųjų padaugėjo iki 12. Gelbėtojai keli žmonės rado sudegusiuose automobiliuose. Šiame regione tvyro maždaug 40 laipsnių karštis, o su liepsnomis kovoja 150 ugniagesių. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė 2-0 įveikusi Maroką. Vieną iš pergalingų įvarčių prancūzams pelnė komandos lyderis Kylianas Mbappé. Jis su 8 įvarčiais tapo rezultatyviausiu šio čempionato žaidėju. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanija arba Belgija. Tuo metu Lietuvos futbolo klubams skirtingai sekėsi UEFA konferencijų lygos pirmajame atrankos etape. Vilniaus Žalgiris išvykoje 3-1 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelman namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paidelina Meskont iš Estijos. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.
2: Trying to fucking record this.
3: Sorry.

Klasikinio roko legendos. Aerosmith yra viena iš keliausių roko grupių pasaulyje, dažnai vadinama didžiausia Amerikos rock'n'rollo grupė, kurios brandolį sudaro vokalistas Stevenas Tyleris ir gitaristas Joe Perry. Dar nuo 1970-ųjų beveik nekintančią sudėtimi muzikuojantis Aerosmith pripažįstami geriausiais albumų pardavimais pasižyminčią grupę pasaulyje, o JAV grupė yra tikra rekordininkė pagal auksiniais ir platininiais tiražais parduotų albumų kiekį. Be to, Aerosmith kūryba įkvėpė daugelį įvairiausių muzikantų. Grupė įvertino ir kritikai, skyrė jai 4 prestižinius Grammy apdovanojimus. Pirmuoju dideliu Aerosmith hitu tapo baladė Dream On, kuri buvo įtraukta į debiutinį albumą 1973 metais. Vis dėlto didžioji sėkmė šią baladę aplankė tik po 3 metų, kai Dream On buvo pakartotinai išleista singlo pavidalu ir pasiekė populiariausių dainų Amerikoje top 10. Tai, kad ši daina ir šiandien skamba taip pat aktualiai, geriausiai rodo reperio Eminemo sprendimas Dream On ištraukas panaudoti savo dainoje Sing for the Moment. Kiek anksčiau šios dainos coverius įrašė dainininkas Andrew Donalds ir Ronnie James'as Dio su Yngwie Malmsteen.

0: I'm just sick inside.
1: Реклама.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 7 valandos. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicijoje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Taip pat kritikuojamas esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Programos projekte būsimoji vyriausybė žada įveiklinti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, taip pat sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą, gebėtų veikti su sąjungininkais. Tvirtinti vyriausybės programą ir naujai ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako sieksintis Lietuvoje įteisinti ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintas valstybinėmis. Tikimasi, kad tai sumažins bent dalies vaistų kainas. Pastarąjį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, bet tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionare esantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą, turinti 4 vaistinės Vilniuje. Ispanijos pietuose Andalūzijoje plečiantis gaisrams žuvusių padaugėjo iki 12. Gelbėtojai keli žmonės rado sudegusiuose automobiliuose. Šiame regione tvyro maždaug 40 laipsnių karštis, o su liepsnomis kovoja 150 ugniagesių. 3 sostinės paplūdimiuose specialistai patarė kol kas nesimaudyti. Išsamiau Irena Maksimova.
5: 3 Vilniaus paplūdimiuose nustatyta padidėjusi vandens tarša, maudytis laikinai uždrausta Žirmūnų, Grigiškių ir Trakuvokės paplūdimiuose. Tai gali būti pavojinga sveikatai. Pasak visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistų, užterštumas galėjo padidėti dėl stiprių liūčių, kurios į vandenį nuplauna teršalus iš dirvožemio. Dažniausiai vandens kokybė natūraliai pagerėja per kelias dienas, atliekami pakartotiniai mėginių tyrimai. Kituose sostinės paplūdimiuose vandens kokybė lieka gera, maudytis saugo.
4: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė 2-0 įveikusi Maroką. Vieną iš pergalingų įvarčių prancūzams pelnė komandos lyderis Kylianas Mbappé. Jis 8 įvarčiais tapo rezultatyviausiu šio čempionato žaidėju. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanija arba Belgija. Šios poros akistata jau šiandien 22 valandą. Tuo metu Lietuvos futbolo klubams skirtingai sekėsi UEFA konferencijų lygos pirmajame atrankos etape. Vilniaus Žalgiris išvykoje 3-1 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelman namuose 1-1 sužaidė su Paideli Names Kontiš Estijos. Atsakomosios dvikovos vyks kitą ketvirtadienį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Mirtina avarija Raseinių rajone. Šiąnakt nuo kelio nuvažiavus ir apvirtus automobiliui žuvo jo vairuotojas. Įvykio aplinkybės tikslinamos. Dėl Ukrainos drono atakų padarytos žalos nebeveikia Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamykla, skelbia Reuters. Kyjivas kiek anksčiau patvirtino, kad smogė šiam objektui. Prieš kelias dienas dėl tų pačių priežasčių veiklą sustabdė ir didžiausia Rusijoje Omsko naftos perdirbimo gamykla. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė 2-0 įveikusi Maroką. Viena iš pergalingų įvarčių prancūzams pelnė komandos lyderis Kylianas Mbappé. Jis su 8 įvarčiais tapo rezultatyviausiu šio čempionato žaidėju. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanijos ir Belgijos poros nugalėtoja. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Mokslas šiandien. Nepakankamas miegas veikia žmonių sveikatą, sukelia įvairių neigiamų pasekmių ir tai įrodyta jau seniai. Tuo tarpu paaugliams, kurie yra to amžiaus, kai vystosi jų smegenys ir kūnas, miego trūkumas turi dar didesnį poveikį. Tai rodo amerikiečių mokslininkų tyrimas. Remiantis juo, paaugliai užuot išmiegoja jiems reikiamas 8 ar 10 valandų, nakties metu tai yra tarp 10 vakaro ir 6 ryto, su telefonu rankose praleidžia iki valandos ar daugiau. Mokslininkai sako, kad kai organizmas nėra pakankamai pailsėjęs, sutrinka kognityvinės funkcijos. Tampa sunkiau įtvirtinti ir įsiminti per dieną įgytą informaciją. Tuo tarpu paauglių gyvenimo pagrindinė užduotis – mokytis. Ne tik mokykloje, bet ir įgyjant sporto elgesio įgūdžių, formuojant socialinius santykius ir panašiai. Taip pat ankstesni tyrimai yra parodę, kad dėl miego trūkumo kenčiantys vaikai yra labiau linkę į depresiją ir nerimo simptomus. Amerikiečių tyrimo duomenimis paaugliai daugiausia laiko prie ekrano praleidžia naudodami socialinių tinklų programėlėmis. Daugiausia laiko vidutiniškai 33 minutės kiekvieną naktį skirdami YouTube, Instagram ir TikTok. Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad šios programėlės reikalauja aktyvaus dalyvavimo, o įsitraukimas dar labiau trikdo miegą ir vėliau apsunkina užmigimą. Ką daryti tėvams? Kaip sako specialistai, jiems svarbu rodyti pavyzdį, kaip sveikai naudotis ekranais, nes paauglių elgesys neretai atspindi tėvų elgesį.

0: reklama.
1: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
0: Rock FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Mirtina avarija Raseinių rajone. Šiąnakt nuo kelio nuvažiavus ir apvirtus automobiliui žuvo jo vairuotojas. Įvykio aplinkybės ir žuvusiojo tapatybė tikslinamos. Dėl Ukrainos drono atakų padarytos žalos nebeveikia Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamykla, skelbia Reuters. Kyjivas kiek anksčiau patvirtino, kad smogė šiam objektui. Prieš kelias dienas dėl tų pačių priežasčių veiklą sustabdė ir didžiausia Rusijoje Omsko naftos perdirbimo gamykla. Apskritai, Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbią energetikos infrastruktūrą. Dėl šių išpolių Rusijoje ėmė trūkti degalų, degalinėse susidaro ilgos eilės, internete net plinta vaizdo įrašai, kur matyti, kaip žmonės dėl kuro mušasi. Praėjus 2 savaitėms po pragaištingų žemės drebėjimų Venezueloje, žuvusiųjų padaugėjo iki beveik 3900. Dar beveik 17 tūkstančių sužeista, o beveik 18 tūkstančių neteko namų. Be to, tūkstančiai žmonių taip ir liko dingę be žinios. Gelbėtojai nebeturi vilčių juos rasti po griuvėsiais. Laikinoji šalies lyderė Delsi Rodriges paragino atblokuoti užsienyje įšaldytas Venezuelos lėšas, kad šalis galėtų įveikti nelaimės pasekmes. Tuo tarpu Jungtinės tautos stengiasi surinkti apie 300 milijonų dolerių Venezuelai padėti. Birželį sostinėje parduotas brangiausias butas šiais metais, išsamiau Emilis Lingė.
2: Už beveik 470 kvadratinių metrų ploto butą su automobilių stovėjimo vietomis sumokėta didelė 4 milijonus 440 tūkstančių eurų siekianti suma. Butas Vilniaus Naujamiesčio rajone Aguonų gatvėje prabangiame projekte miesto vilos. Kaip rašo verslo žinios, pernai brangiausias sostinės butas taip pat buvo parduota šiame projekte, o tąsiek už panašę tik 43 tūkstančiais eurų mažesnė suma buvo įsigytas 325 kvadratinių metrų ploto butas su parkavimo vietomis ir sandėliuku. Rinkos ekspertai sako, kad milijoninės prabangių būtų kaina sostinėje lemia pastato architektūra, bendrosios erdvės, lokacija ir kasdienio gyvenimo patogumai.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė 2-0 įveikusi Maroką. Viena iš pergalingų įvarčių prancūzams pelnė komandos lyderis Kylianas Mbappé. Jis su 8 įvarčiais tapo rezultatyviausiu šio čempionato žaidėju. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanijos ir Belgijos poros nugalėtoja. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflei medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Rock FM eteryje ir tuo pačiu dainų su šauktuku sąraše tobulas muzikos darbas priklausantis grupei Meatloaf. I do anything for you, but I won't do that. Tapo absoliučiu 93 hitu. Pirmos vietos net 28 šalyse. Platininio singlo titulas Jungtinėse Amerikos valstijose bei perkamiausias metų singlas Jungtinėje karalystėje. Nors didžioji šlovės dalis teko grupei Meatloaf, nederėtų pamiršti ir kartu su grupe dainavusios damos, britų atlikėjos Lauren Crosby.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

FM. Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Nemažai kritikos sulaukia ir esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Praėjus dviem savaitėms po pragaištingų žemės drebėjimų Venesueloje, žuvusių padaugėjo iki beveik 3900, dar beveik 17 tūkstančių sužeista, o beveik 18 tūkstančių neteko namų, be to tūkstančiai žmonių taip ir liko dingę be žinios. UEFA konferencijų lygos pirmajame atrankos etape Vilniaus Žalgiris išvykoje 3-1 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelman namuose 1-1 sužaidė su Paide Linames Kontišestijos. Atsakomosios rungtynės vyks kitą ketvirtadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rock!

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje nauji muzikos garsai iš Kanados. Legendinis Brianas Adamsas išleido singlą 51st Tape. Šis kūrinys pasirodė Nacionalinės Kanados dienos proga ir jau dabar užtikrintai vadinamas politiškiausių dainininko darbu per visą karjerą. Savo šalį turi mylėti kiekvienas pilietis. Pasiklausykime, kaip tai daro Brianas Adamsas. Čia 51st Tape.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Labas rytas. Mirtina avarija Raseinių rajone. Šiąnakt nuo kelio nuvažiavo ir apvirto automobilis, žuvo jo vairuotojas. Įvykio aplinkybės ir žuvusiojo tapatybė tikslinamos. O sostinėje 83 metų senjoro vairuojamas automobilis susidūrė su paspirtuku važiavusiu 8 metų vaiku. Šis sužeistas ir paguldytas į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Į Panevėžio apylinkės teismą šįryt atvežtas paramediko Manto Sadausko nužudymų įtariamos buvusios sutuoktinės Justinos tėvas Egidijus Gaigalas. Bus sprendžiama ar tenkinti prokuroro prašymą jį suimti. Vakar pranešta, kad Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir psichotropinėmis medžiagomis. Įtariamojo namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai esą gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Gaigalas yra Biržų ligoninės gydytojas, reanimacijos intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas. 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje netitinka reikalavimų, yra su vaisių, desertų ir kitais netabako skoniais bei saldikliais, skelbia Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Pasak jos, nustačius pažeidimus, įstaigos sprendimus skundžia teismui, ginčia laboratorijų metodus akreditacijas. Nesumokėtos baudos paskirtos nuo 2022 viršė 103 tūkstančius eurų. Dėl to siūloma ne tik didinti baudas, bet ir nustačius pažeidimus stabdyti ar visiškai naikinti įmonių licencijas. Automobilių meistrai ragina prieš vasaros keliones pasirūpinti savo transporto priemonėmis. Išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
5: Servisų darbuotojai sako, kad laikas skirtas automobilio patikrai gali padėti išvengti gedimų kelyje ir netgi tūkstančius eurų siekiančių remonto išlaidų. Patariama prieš didesnę kelionę atkreipti dėmesį ar pakankamas eksploatacinių skysčių, įskaitant tepalus ar antifrizą lygis, verta apžiūrėti padangas, kitus svarbiausius mašinos mazgus, stabdžius ar važiuoklę. Taip pat siūloma įvertinti, ar tinkamai veikia kondicionavimo sistema, ar automobilyje apskritai yra atsarginis ratas, vaistinėlė, dar neretai pamirštami ir labai paprasti, bet svarbus dalykai – automobilio dokumentai, įskaitant galiojančią techninę apžiūrą ar draudimą.
4: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Švenčionys mini 540-ąjį gimtadienį ir šiandien bei rytoj kviečia į miesto šventę. Programoje koncertai, filmų peržiūros mugė. Klaipėdoje tęsiasi nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos, Šventojoje jūros ir žvejo šventė. Be kitako jaunimas ir seniorai kviečiami į nemokamą žvejybos edukacijas. Tauragės pilies aikštėje rytoj įsikurs po įvairius Lietuvos miestus keliaujantį mugę, amatų ir skonių kelias. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Rock FM.

Mokslas šiandien. Nepakankamas miegas veikia žmonių sveikatą, sukelia įvairių neigiamų pasekmių ir tai įrodyta jau seniai. Tuo tarpu paaugliams, kurie yra to amžiaus, kai vystosi jų smegenys ir kūnas, miego trūkumas turi dar didesnį poveikį. Tai rodo amerikiečių mokslininkų tyrimas. Remiantis juo, paaugliai užuot išmiegoja jiems reikiamas 8 ar 10 valandų, nakties metu tai yra tarp 10 vakaro ir 6 ryto, su telefonu rankose praleidžia iki valandos ar daugiau. Mokslininkai sako, kad kai organizmas nėra pakankamai pailsėjęs, sutrinka kognityvinės funkcijos. Tampa sunkiau įtvirtinti ir įsiminti per dieną įgytą informaciją. Tuo tarpu paauglių gyvenimo pagrindinė užduotis – mokytis. Ne tik mokykloje, bet ir įgyjant sporto elgesio įgūdžių, formuojant socialinius santykius ir panašiai. Taip pat ankstesni tyrimai yra parodę, kad dėl miego trūkumo kenčiantys vaikai yra labiau linkę į depresiją ir nerimo simptomus. Amerikiečių tyrimo duomenimis paaugliai daugiausia laiko prie ekrano praleidžia naudodami socialinių tinklų programėlėmis. Daugiausia laiko vidutiniškai 33 minutės kiekvieną naktį skirdami YouTube, Instagram ir TikTok. Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad šios programėlės reikia

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Savaitės naujiena.
1: Tikiuosi, kad šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi tie, kuriems patinka roko kūriniai meilės tema. O jei dar esate Against the Current gerbėjai, tai galėtų būti tobula kombinacija. Amerikiečių kompanija serviruoja šviežią singlą Always You and I. Tai yra viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Įvertinkite ją.

0: Jazz FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Į Panevėžio apylinkės teismą šįryt atvežtas paramediko Manto Sadausko nužudimų įtariamos buvusios sutuoktinės Justinos tėvas Egidijus Gaigalas bus sprendžiama ar tenkinti prokuroro prašymą jį suimti. Vakar pranešta, kad vyro namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje netitinka reikalavimų, yra su vaisių, desertu ir kitais netabako skoniais bei saldikliais, skelbia valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Pasak jos, nesumokėtos baudos paskirtos nuo 2022 viršė 103 tūkstančius eurų. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, Švenčionys mini 540-ąjį gimtadienį ir šiandien bei rytoj kviečia į miesto šventę. Programoje koncertai, filmų peržiūros mugė. Klaipėdoje tęsiasi nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos, Šventojoje jūros ir žvejo šventė. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 10 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Rusija šiąnakt vėl sudrebino masinę Ukrainos drono ataką. Bepiločiai be kitako skriejo į sostinę Maskvą. Ten laikinai uždarytas Domodedovo oro uostas, taip pat sutriko oro uosto Sankt Peterburge veikla. Taip pat pranešama apie smūgius ir didelius gaisrus mažiausiai dviejose Rusijos naftos bazėse bei jūrų uoste. Ukraina šiuo metu vykdo 40 dienų kampaniją prieš Kremliaus karo pramonį svarbią energetikos infrastruktūrą. Dėl to be kitako Rusijoje trūksta degalų. Izraelis šią savaitę su Jungtinėmis valstijomis pasidalijo žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą, skelbia amerikiečių žiniasklaida. Teheranas jau ne vienerius metus žada atkeršyti Trumpui už tai, kad šis per savo pirmąją kadenciją 2020-aisiais įsakė nužudyti Irano generolą. Pastarąją savaitę atsinaujinusios Jungtinių valstijų ir Irano atakos vėl pakurstė baimės dėl galimo sąmokslo ir plataus masto karo. Daug diskusijų sukėlė Trumpo sprendimas iš NATO viršūnių susitikimo Turkijoje įskristi senesniu lėktuvu, nors atskrido Kataro dovanoto orlaiviu. Manoma, kad pastarajame trūko saugumo sistemų. Vilniaus oro uostui naujo atvykimo terminalo gali tekti palaukti ilgiau. Projektas vėluoja. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Iki 2028 pabaigos suplanuotas įgyvendinti naujo Vilniaus oro uosto atvykimo terminalo projektas gali vėluoti, sako laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas. Anot jo trukdžių kyla dėl nepakankamai sustyguotų valdymo procedūrų bendrovėje Lietuvos oro uostai. Pastarosios vadovai sako, kad dar nėra žinoma, kas bus įrengtas senajame terminale. Šis pastatas pripažintas turinčių saugotinų vertybių. Bemaž 6 milijonų eurų vertės projektavimo sutartis su bendrove Zaha Hadid Architects pasirašyta dar pernai rudenį. Rangovo atranka terminalo statyboms planuojama skelbti pirmoje kitų metų pusėje, o visas naujo atvykimo terminalo projektas skaičiuojama kainuos apie 60 milijonų eurų.
0: UEFA konferencijų lygos pirmajame atrankos etape Vilniaus Žalgiris išvykoje 3-1 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelman namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paide Linames Kontišestijos. Atsakomosios rungtynės vyks kitą ketvirtadienį. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia dvejos rungtynės. Rytoj Kauno Žalgiris priims Panevėžį, o sekmadienį Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Gargždų Bangą. Pasak sinoptikų savaitgalis bus lietingas, bet termometrų stulpeliai pamažu kils vis aukščiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną termometrai vietomis rodys 26. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų Champion obolių tik 89 centai. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock!

0: indie muzikos šokio aikštelės mega hitas. Kūrinys, kuris gimė gitara savo malonumui brazdinant The Strokes Someday. Taip kompanijos kautynės daina Not 19 Forever prisimena jos lyderis Liamas Priejus. Šis Mančesterio grupės singlas buvo išleistas jau prieš 15 metų.
1: Daina

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija šią naktį vėl sudrebino masinę Ukrainos drono ataką. Bepiločiai be kitako skrieja į sostinę Maskvą. Ten laikinai uždarytas Domodedovo oro uostas, taip pat sutriko oro uosto Sankt Peterburge veikla. Taip pat pranešama apie smūgius ir didelius gaisrus mažiausiai dviejose Rusijos naftos bazėse bei jūrų uoste. Į Panevėžio apylinkės teismą šįryt atvežtas paramediko Manto Sadausko nužudimų įtariamos buvusios sutuoktinės Justinos tėvas, Biržų medikas Egidijus Gaigalas. Jį leista mėnesiui suimti. Prokuroras prašė dvigubai ilgesnio termino. Vakar pranešta, kad vyro namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia dvejos rungtynės. Rytoj Kauno Žalgiris priims Panevėžį, o sekmadienį Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Gargždų Bangą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, bet termometrų stulpeliai pamažu kils vis aukščiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną termometrai vietomis rodys 26.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje netrukus Bad Wolves daina naujiena. 9 metus gyvuojanti kompanija, kalbant apie jos sudėtį, vis neranda stabilumo. Mat per tą laiką gal net daugiau nei apie muziką kalbama ir rašoma apie vokalistų pasikeitimą. Dabar savo laimę kompanijoje bando naujas vardas Sarah Kilboy Skinneris. O štai ir jo debiutas grupėje Bad Wolves. Singlas pavadintas Paint It Red.

0: Реклама.
1: Special Chem. Išnanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
2: Rock FM.
3: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas kaip tik šiuo metu renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Nemažai kritikos sulaukė ir esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje teismas leido mėnesiui suimti buvusios sutuoktinės Justinos tėvą, Biržų mediką Egidijų Gaigalą. Jis šįryt atvežtas į Panevėžio apylinkės teismą. Prokurorai prašė dvigubai ilgesnio suėmimo termino. Priminsiu, vakar pranešta, kad Gaigalo namuose ir darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Be to, kratų metu aptikta ir pušimti šaudmenų bei sprogmenų, dėl to buvo pasitelkti ir aro pareigūnai. Rusija įvairius Ukrainos regionus šiąnakt paleido 137 dronus, iš jų 114 ukrainiečiams pavyko numušti. Be kitako smogta Mykolaivui, ten apgadinta svėrimo stotis, 19 sunkvežimių ir specializuota įranga. Sužeisti du žmonės. Savo ruoštų Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbią energetikos infrastruktūrą. Šiąnakt smogta kelioms naftos bazėms ir jūrų uostui. Bepiločiai be kitako skriejo ir į sostinę Maskvą. Ten laikinai uždarytas Domodedovo oro uostas, taip pat sutriko oro uosto Sankt Peterburge veikla. Per pusmetį pilietinio pasipriešinimo mokymų šiemet jau baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių, išsamiau Irena Maksimova.
4: Daugėja piliečių žinančių, kaip elgtis karo ar kitų ekstremalių situacijų metu. Visoje šalyje nuo metų pradžios kontaktinius ar nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus jau baigė daugiau nei 32 tūkstančiai žmonių. Gyventojams suteikiamos įvairios galimybės įgauti pagrindų nuo kelių valandų nuotolinių kursų iki savaitgalis vykstančių dienos trukmės mokymų. Per pirmą pusmetį iš viso surinkta beveik 700 mokymų įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose. Jų metu daug dėmesio skirimo ir psichologiniam pasirengimui išskirtiniams situacijoms, civilių veiksmams, praktiniams patarimams, registruotis į mokymus organizacijoms. Ar vietos bendruomenės gali interneto.
3: Klaipėdoje pradedamas Liepojos gatvės remontas. Iš viso žadama sutvarkyti beveik 2 kilometrų ilgio ruožą. Pirmiausia bus keičiami kelio bortai, o vėliau klojamas naujas asfaltas, montuojami nauji šulinių dangčiai. Darbai užtruks apie 2-3 mėnesius, bus laikinų eismo ribojimų. Tuo metu Šilutės rajone prie Žakainių kaimo pradedama kritinės būklės tilto per Tenenį rekonstrukciją. Daugiau nei 900 tūkstančių eurų vertės projektą žadama įgyvendinti per metus. Darbų metu eismas tiltų nevyks, bet žadama įrengti laikiną apvažiavimą. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, bet termometrų stulpeliai pamažu kils vis aukščiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną termometrai vietomis rodys 26. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų atkeliavo iš Airijos Dublino miesto. Jie mums serviruoja kompanija Garriers, kuriai panašu rūpi ne tik dainos apie saulę, vėją, jausmus, džiaugsmus ar netektis, bet ir apie tai, kokie rimti dalykai dedasi pasaulyje. Naujas grupės singlas Party Lines vadinama savotiška politinė grupės pozicija, o jo atsiradimą inspiravo civilinis karas Sudane.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Rusija įvairius Ukrainos regionus šiąnakt paleido 137 dronus, iš jų 114 ukrainiečiams pavyko numušti. Be kitako smogta Mykolaivui, ten apgadinta svėrimo stotis, 19 sunkvežimių ir specializuota įranga, sužeisti du žmonės. Savo ruoštų Ukraina tęsė smūgius prieš Rusijos karo pramonės svarbius objektus. Dronai šiąnakt skriejo ir į Maskvą. Ispanijos pietuose Andalūzijoje plečiantis gaisrams žuvusių padaugėjo iki 12. Gelbėtojai keli žmonės rado sudegusiuose automobiliuose. Šiame regione atvyro maždaug 40 laipsnių karštis, o su liepsnomis kovoja 150 ugnegesių. Klaipėdoje pradedamas Liepojos gatvės remontas. Iš viso žadama sutvarkyti beveik 2 kilometrų ilgio ruožą. Tuo metu Šilutės rajone prie Žakainių kaimo pradedama kritinės būklės tilto per Tenenį rekonstrukciją. Abiejose vietose bus eismo ribojimų. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, bet termometrų stulpeliai pamažu kils vis aukščiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną termometrai vietomis rodys 26.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Per lietingus ir vėjuotus Liepos mėnesio orus, ugniagesiai jau 208 kartus vyko šalinti visoje šalyje nuvirtusių medžių, vien pastarąją parą 31 kartą. Pažymima, esą realus nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei pačių iškvietimų. Neretai nuvykus į vieną iškvietimą apie vieną nuverstą medį, ugniagesiai randa kur kas daugiau. Pavyzdžiui, Liepos antrąją Šalčininkų rajone nuo kelio teko pašalinti 30 nuvirtusių medžių. Per šiuos įvykius žmonės nenukentėjo, bet apgadinta automobilių, nutraukta elektros laidų. Iš viso šiemet ugniagesiai 913 kartų vyko į tokius iškvietimus, dažniausiai Utenos apskrityje. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo ir atšaukė planus pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalčios šiaurinėje apygardoje kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą, praneša Vyriausioji rinkimų komisija. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų ir kitų ekspertų kritikos. Aiškinta, esą taip socdemai bando apgauti rinkėjus, kad šie balsuotų už labiau žinomą Baranovą, o iš tiesų į Seimą patektų už brūkšnio likęs Tadas Vinokuras. Baranovas sako tokių užmojų neturėjęs. Pirmalaikių rinkimų Nalšioje prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalui Jevgenijui Šuklinui. Energetikos ministerija iki metų pabaigos planuoja skelbti beveik 229 milijonų eurų vertės finansinės paramos kvietimus gyventojams, verslui, viešajam sektoriui ir savivaldybėms. Pasak ministerijos, taip siekiama skatinti investicijas į atsinaujinančią energetiką, energijos vartojimo efektyvumą ir energetikos infrastruktūros modernizavimą. Gyventojams parama bus skiriama saulės elektrinėms įsirengti, įmonėms ir organizacijoms biometano gamybos pajėgumų plėtrai, viešajam sektoriui ir savivaldybėms pastatų renovacijai, gatvių apšvietimo modernizavimui. Trijuose sostinės paplūdimiuose specialistai patarė kol kas nesimaudyti. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Trijuose Vilniaus paplūdimiuose nustatyta padidėjusi vandens tarša, maudytis laikinai uždrausta Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. Tai gali būti pavojinga sveikatai. Pasak visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistų, užterštumas galėjo padidėti dėl stiprių liūčių, kurios į vandenį nuplauna teršalus iš dirvožemio. Dažniausiai vandens kokybė natūraliai pagerėja per kelias dienas, atliekami pakartotiniai mėginių tyrimai. Kituose sostinės paplūdimiuose vandens kokybė lieka gera, maudytis saugu.
0: Tris Liepos šeštadienius, pradedant nuo rytojaus, keliauti traukiniais po Lietuvą bus pigiau. Lietuvos geležinkeliai skelbia 40% nuolaidą bilietams. Ji taikoma perkant bilietą interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, bet termometrų stulpeliai pamažu kils vis aukščiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oras sušils iki 26, o šiuo metu visoje šalyje 15-17 laipsnių.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Optio optikose tik šią savaitę net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: Shine Again. Štai taip vadinasi kūrinys priklausantis grupai Sita. Savo metu ši Pietų Afrikos Respublikoje gimusi kompanija buvo lyginama su legendine Nirvana. O šiandien minimas darbas yra debiutinis grupės singlas pasirodęs 2002-aisiais. Jo gimimas, galima sakyti, paremtas tikrais gyvenimiškais faktais. Mat kūrinys parašytas po to, kai išsiskyrė Sita vokalisto Shauno Morgano tėvai. Šauktukas, o gal net ir visi trys?
1: Daina

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per lietingus ir vėjuotus Liepos mėnesio orus ugniagesiai jau 208 kartus vyko šalinti visoje Lietuvoje nuvirtusių medžių, vien pastarąją parą 31 kartą. Pažymima, esą realus nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei pačių iškvietimų. Neretai nuvykus į vieną iškvietimą, ugniagesiai randa 40 nuvirtusių medžių. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo ir atšaukė planus pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų kritikos, esą taip socdemai bando apgauti rinkėjus, kad šie balsuotų už labiau žinomą Baranovą, o iš tiesų į Seimą patektų už brūkšnio likęs Tadas Vinokuras. Tris Liepos šeštadienius, pradedant nuo rytojaus, keliauti traukiniais po Lietuvą bus pigiau. Lietuvos geležinkeliai skelbia 40% nuolaidą bilietams. Ji taikoma perkant bilietą internetu ar mobiliojoje programėlėje. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, bet termometrų stulpeliai pamažu kils vis aukščiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną termometrai vietomis rodys 26. Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje gera žinia Dinosaur Jr. fanams. Visai neseniai grupė paskelbė po 5 metų pertraukos išleisinti naują albumą. Vadinsis jis VME ir dienos šviesą išvys paskutinį rugpjūčio penktadienį. Žinia yra, o ją patvirtina ir ją lydinti singlas Several Got Away. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinėje Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo ir atšaukė planus pirmalaikiuose Seimo narių rinkimuose šios šiaurinėje apygardoje kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Barandovo kandidatūrą, pranešė vyriausiųjų rinkimų komisija. Šių sumanymas sulaukė daug teisininkų ir ekspertų kritikos, aiškinti esą taip socdemai bando apgauti rinkėjus, kad čia balsuotų už labiau žinomą politiką, o iš tiesų į Seimą patektų už brūkšnio likęs partietis. Socdemai iki ateinančio pirmadienio dar gali iškelti kitą kandidatą. Portalo Rytas LT žiniomis tai galėtų būti iki šiol vidaus reikalų ministerijai vadovavęs Vladislavas Kondratovičius. Pirmalaikių rinkimų nalšioje prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalui Jevgenijui Šuklinui. Sukčiai nusitaikė automobilių parkavimo srityje ir taiko naują apgavystę schemą. Sostinės įmonė judu įspėjo vairuotojus, aferistai klijuojant parkomatų netikrus QR kodus, kuriuos nuskanavo žmogus nukreipiamas į netikrą mokėjimo platformą. Specialistai pabrėžia, tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamos, bet to judu niekada neprašo per QR kodą ar SMS žinutes suvesti savo duomenis ir atlikti mokėjimus. Vairuotojai raginami pranešti apie pastebėtus tokius sukčiavimo atvejus. Čikagoje prasideda 3 dienas truksinti 17 Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Joje šiemet dalyvaus kaip niekad daug, per 2000 šokėjų. Kolektyvai atvyksta iš įvairių pačios Amerikos valstijų, taip pat iš Airijos, Škotijos, Jungtinės karalystės, Kanados, Pietų Amerikos ir Australijos, iš Izraelio, Švedijos, Danijos, Vokietijos ir iš Lietuvos. Į Čikagą yra atvykus ir šios šventės globėja eksprezidentė Dalia Grybauskaitė bei kiti garbingi svečiai. Programoje ne tik šokiai, bet ir paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, spektakliai, mugė ir kiti renginiai. Lietuvos krepšinio rinktiniai gan sunkiai skinantis kelią kitų metų pasaulio čempionato link, kilo svarstymų dėl Rimo Kurtinaičio ateities komandos vyriausiojo trenerio poste, skelbė krepšinis net žurnalistai. Jų duomenimis kol kas rinktinėje vieningos nuomonės šiuo klausimu nėra. Esą svarstomi įvairūs variantai, o sprendimas turėtų išaiškėti per artimiausias dienas. Tuo metu portalo Basket News LT šaltiniai įvardina ir tris pavardes kandidatų, kurie esą galėtų užimti rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Tai Dainius Adomaitis, Giedrius Žubėnas ir Darius Sungaila. O Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate ketvirtfinalių diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Gargždų arenoje kaip tik šiuo metu susitinka Izraelio ir Lenkijos krepšininkės. Pusė ketvirtos kovą pradės Kroatija ir Belgija, 18 valandą žais Lietuva ir Prancūzija, o pusė devintos Turkija ir Ispanija. Dvikovų nugalėtojos keliaus į pusfinalį, jie jau rytoj. Čempionato medalių dalybos vyks sekmadienį. Tuo metu Alytaus arenoje vyksta kova dėl 9-16 vietų. Įėjimas tiek į Alytaus, tiek į Gargždų arenoje vykstančias čempionato rungtynes nemokamas.
0: Apie orus. Savaitgalį daug kur palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas. Bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena 17-22. Sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Saugok save.
1: Pasaulio sveikatos organizacija neseniai paskelbė, kad beveik 7 iš 10 14-mečių vartoja energinius gėrimus. Jų pastaraisiais metais sako gerokai daugiau parduodantis ir Lietuvos prekybininkai. Paaugliai vis dar neretai bando šio jiems nelegalaus gėrimo nusipirkti patys arba prašo vyresnėlių pagalbos. Savo ruoštų medikai skambina pavojaus varpais. Be jau anksčiau žinotų rizikų, pavyzdžiui, grėsmės širdžiai ar skrandžiui, šis gėrimas kenkia ir jaunuolių smegenims. Pasak psichiatrų, milžiniškas cukraus kiekis esantis energiniuose gėrimuose išbalansuoja miego režimą, sukelia nuotaikų sviravimus, hiperaktyvumą, dėmesio sutrikimus, o ilgainiui dėl to gali įsivystyti priklausomybė ar net depresija. Tad akivaizdu, kad grėsmių gerokai daugiau nei naudų. Saugokime save ir artimuosius. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie amerikiečių dainininkę Gailį. Priminsiu jums ir savo, kad šią jauną atlikėją labiausiai išgarsino hitas ABCDEFU. Tiesa, tai buvo senokai, dar 21 metais. Šiandien mes galime pasidžiaugti nauja Gailį daina Džiunba, kurioje ji dainuoja apie tai, koks svarbus ir mielas jai yra birželio mėno.

FM. Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo ir atšaukė planus pirmalaikiuose Seimo narių rinkimuose Alašios šiaurinėje apygardoje kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą, praneša vyriausiųjų rinkimų komisija. Socdemai iki ateinančio pirmadienio dar gali iškelti kitą kandidatą. Sukčiai nusitaikė į automobilių parkavimo sritį ir taiko naują apgavystę schemą. Sostinės įmonė judų įspėja vairuotojus aferistai klijuojant parkomatų netikrus QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus nukreipamas į netikrą mokėjimo platformą. Čikagoje prasideda 3 dienas truksianti Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Joje šiemet dalyvaus kaip niekad daug per 2000 šokėjų iš įvairių Amerikos valstijų, taip pat Airijos, Kanados, Vokietijos, Lietuvos ir kitų šalių. Lietuvos krepšinio rinktiniai gan sunkiai skinantis kelią kitų metų pasaulio čempionato link, kilo svarstymų dėl Rimo Kurtinaičio ateities vyriausiojo trenerio poste. Portalo Basket News LT duomenimis svarstoma, kad jį pakeisti galėtų Dainius Adomaitis, Giedrius Žipėnas arba Darius Songaila. Šiuo metu tiek įsame žinios antrą. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Mokslas šiandien. Nepakankamas miegas veikia žmonių sveikatą, sukelia įvairių neigiamų pasekmių ir tai įrodyta jau seniai. Tuo tarpu paaugliams, kurie yra to amžiaus, kai vystosi jų smegenys ir kūnas, miego trūkumas turi dar didesnį poveikį. Tai rodo amerikiečių mokslininkų tyrimas. Remiantis juo, paaugliai užuot išmiegoja jiems reikiamas 8 ar 10 valandų, nakties metu tai yra tarp 10 vakaro ir 6 ryto, su telefonu rankose praleidžia iki valandos ar daugiau. Mokslininkai sako, kad kai organizmas nėra pakankamai pailsėjęs, sutrinka kognityvinės funkcijos. Tampa sunkiau įtvirtinti ir įsiminti per dieną įgytą informaciją. Tuo tarpu paauglių gyvenimo pagrindinė užduotis – mokytis. Ne tik mokykloje, bet ir įgyjant sporto, elgesio įgūdžių, formuojant socialinius santykius ir panašiai. Taip pat ankstesni tyrimai yra parodę, kad dėl miego trūkumo kenčiantys vaikai yra labiau linkę į depresiją ir nerimo simptomus. Amerikiečių tyrimo duomenimis paaugliai daugiausia laiko prie ekrano praleidžia naudodami socialinių tinklų programėlėmis. Daugiausia laiko vidutiniškai 33 minutės kiekvieną naktį skirdami YouTube, Instagram ir TikTok. Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad šios programėlės reikalauja aktyvaus dalyvavimo, o įsitraukimas dar labiau trikdo miegą ir vėliau apsunkina užmigimą. Ką daryti tėvams? Kaip sako specialistai, jiems svarbu rodyti pavyzdį, kaip sveikai naudotis ekranais, nes paauglių elgesys neretai atspindi tėvų elgesį.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Kyšininkavimu augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė į teismui. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimai, jog būdamas Seimo pirmininku per savo patarėją jis per kelis kartus priėmė grinaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšių, siekiant palankumo su interesuotiems asmenims. Iš viso tyrimo duomenimis augalininkystės tarnyboje susibūrus organizuota grupė iš augalus ir jų produktus gabenančių įmonių sistemingai reikalavo ir gavo kyšius, kurių bendra suma gali siekti per 1 100 000 eurų. Byloje įtarimai pateikti dar 14 asmenų. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo, kandidatu pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje kels darbą vidaus reikalų ministro poste baigiantį Vladislavą Kondratovičių. Prieš tai vyriausiųjų rinkimų komisija pranešė, kad socdemai atšaukė planus kandidatu kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Paranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų ir ekspertų kritikos. Aiškinta esą taip socdemai bando apgauti rinkėjus, kad jie balsuotų už labiau žinomą politiką, o iš tiesų į Seimo patektų už brūkšnio likęs partietis. Pirmalaikių rinkimų Nalšioje prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalui Evgenijui Šuklinui. Juose kandidatus planuoja kelti bent 11 politinių organizacijų, dalyvių registracija baigsis pirmadienį. Rusija įvairius Ukrainos regionus šiąnakt paleido be 140 dronų, be kita Komikolaive per smūgius apgadinta vilkikų svėrimo stotis, sužeisti du žmonės. Charkivo srityje žuvo žmogus, 11 sužeisti, Donecko srityje žuvo du civiliai. Savruštų Ukraina tęsė atakas prieš Rusijos karo pramoniai svarbią energetikos infrastruktūrą. Šiąnakt smogta kelioms naftos bazėms ir jūrų uostui. Taip pat ukrainietiški bepiločiai skriejo į Maskvą, sutriko rusų sostinės oro uostų veikla. Lietuvoje minimi 7 broliai miegantys. Pagal šios dienos orų spėliojimą, kokia bus likusi vasara. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Liepos 10-ąją minima 7 brolių miegančiųjų diena, viena įdomiausių lietuvių liaudės kalendoriaus dienų, nuo seno siejama su vasaros orų spėjimais. Protėviai tikėjo, kad šios dienos orai gali parodyti, kokia bus likusi vasaros dalis ir ar galima tikėtis gausaus derliaus. Labiausiai žinoma teorija byloja, kad jeigu Liepos 10-ąją lyja be perstojo, lietingi orai gali tęsis dar 7 dienas ar net 7 savaitės. O jeigu tą dienį lyja nei lašo, buvo baiminamasi užsitęsiančios sausros, galinčios pakenkti pasėliams ir būsimam derliui. Manoma, kad šios dienos pavadinimas kilo ir iš dangaus reiškinių. Ankstyvą Liepos rytą trumpam pasirodo sietyno žvaigždžių spiečius, kurios 7 ryškiausios žvaigždės liaudyje buvo siejamos su 7 broliais.
3: Apie orus. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, naktimis ir rytais tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių šilumos, rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluošiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: The Goo Goo Dolls dainą Big Machine grupės lyderis Johnny's Resnickas ne viename interviu yra pavadinęs disko daina. Keista, nes su disko muzikos stiliumi daina neturi nieko bendro. Pasirodo, tiesiog kūrinio ritmas yra tiksliai toks, kaip vienas iš standartinių ritmų atlikėjo ritmo mašinoje. Ir tas ritmas vadinasi disko. Beje, tas pats Johnny Resnickas prisipažino, kad visiškai nemoka elgtis su ritmo mašina. Galbūt todėl The Goo Goo Dolls dainoje Big Machine girdime įprastus akustinius būgnus.
1: Daina sušaukta.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Kišininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas dėvėti apykoje. Pats politikas sprendimą vadina neteisėtų ir apskundė į teismui. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo, kandidatų pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje kels darbą vidaus reikalų ministro poste baigianti Vladislovo Kondratovičių. Rusija įvairius Ukrainos regionus šiąnakt paleido be 140 dronų. Be kita ko, Charkivo srityje žuvo vienas žmogus, 11 sužeisti, Donecko srityje žuvo du civiliai. Savo ruožtu Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos karo pramonėje svarbią energetikos infrastruktūrą. Šiąnakt smogta kelioms naftos bazėms ir jūrų uostai. Tris Liepos šeštadienius, pradedant nuo rytojaus, keliauti traukiniais po Lietuvą bus pigiau. Lietuvos geležinkeliai skelbia 40% nuolaidą bilietams, kuriuos keleiviai įsigis interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje. Šiuo metu tiek išsamios žinios trečią. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Rock FM eteryje nauji muzikos garsai iš Kanados. Legendinis Brianas Adamsas išleido singlą 51st State. Šis kūrinys pasirodė Nacionalinės Kanados dienos proga ir jau dabar užtikrintai vadinamas politiškiausių dainininko darbų per visą karjerą. Savo šalį turi mylėti kiekvienas pilietis. Pasiklausykime, kaip tai daro Brianas Adamsas. Čia 51st State.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas kariuomenė primena bendrojo priėmimo lama BPO sistemoje pažymėti atliktą privalomąją karo tarnybą. Už tai skiriamo papildomai pusę konkursinio balo. Automatiškai informacija apie atliktą karo tarnybą sistemoje nėra fiksuojama, tad stojantiesiems reikėtų tai padaryti patiems. Papildoma pusę balo bus suteikta ir tiems, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rūpjūčio galo. Taip pat jaunuoliams įgijusiems karinį parengtumą kitais būdais. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Pats politikas šių sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė į teismui. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimui, jog būdamas Seimo pirmininku per savo patarėją jis per kelis kartus priėmė grinaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšių. Byloje yra dar 14 įtariamųjų. Paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje teismas leido mėnesius suimti buvusios jo sutuoktinės tėvą, biržų mediką Egidijų Gaigalą. Jis šį rytą atvežtas į Panevėžio apylinkės teismą. Priminsiu, vakar pranešta, kad Gaigalo namuose ir darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susiję su vykdomais tyrimais. Bet to kratų metu aptikta ir šaudmenų bei sprogmenų, dėl ko buvo pasitelkti ir aro pareigūnai. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako sieksintis įteisinti šalyje valstybinės vaistinės, jos esą galėtų veikti ligoninėse, o pacientai čia vaistų galėtų įsigyti pigiau. Nesėkmingų bandymų įteisinti valstybinės vaistinės Seime būtų ir anksčiau. Kritikai pažymė, jog tai būtų kišimasis į rinką. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį – 4 universiteto vaistinių tinklą Vilniuje. Sukčiai nusitaikė į automobilių parkavimo srity ir taiko naują apgavystę schemą. Sostinės įmonė Judu įspėja vairuotojus. Aferistai klijuoja ant parkomatų netikrus QR kodus, kuriuos nuskenavus žmogus nukreipiamas į netikrą mokėjimo platformą. Specialistai pabrėžia, tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamos. Be to, Judu niekada neprašo per QR kodą arba SMS žinutes suvesti savo duomenis ir atlikti mokėjimus. Vairuotojai raginami pranešti apie pastebėtus tokius sukčiavimo atvejus. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Švenčionys mini 540-ąjį gimtadienį ir šiandien bei rytoj kviečia į miesto šventę. Programoje koncertai, filmų peržiūros mugė. Klaipėdoje tęsiasi nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Šventojoje jūros ir žvejo šventė. Be kitako jaunimas ir senjorai kviečiami į nemokamą žvejybos edukacijas. Tauragės pilies aikštėje rytoj įsikurs po įvairius Lietuvos miestus keliaujantį mugę amatų ir skonių kelias. Mažesnių vasaros švenčių bus ir kitose šalies vietose.
0: Apie orus. Savaitgalį daug kur palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas. Bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
0: Rock

0: again.
1: Reklama.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Tikiuosi, kad šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi tie, kuriems patinka roko kūriniai meilės tema. O jei dar esate Against the Current gerbėjai, tai galėtų būti tobula kombinacija. Amerikiečių kompanija serviruoja šviežią singlą Always You and I. Tai yra viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Įvertinkite ją.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas kariuomenė primena bendrojo priėmimo LAMA BPO sistemoje pažymėti atliktą privalomoje karo tarnybą. Už tai skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Jis priklauso ir jaunuoliams įgijusiems karinį parengtumą kitais būdais. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė į teismui. Paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje teismas leido mėnesiui suimti buvusios jo sutuoktinės tėvą, biržų mediką Egidijų Gaigalą. Vakar pranešta, kad jo namuose ir darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai, taip pat aptikta šaudmenų bei sprogmenų. Sukčiai nusitaikė automobilių parkavimo sritį ir taiko naują apgavystę schemą. Sostinės įmonė judu įspėja vairuotojus. Aferistai klijuoja ant parkomatų netikrus QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus nukreipiamas į netikrą mokėjimo platformą. Šiuo metu tiek įsame žinios ketvirtą. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos. Rok!

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas dėvėti apykoje. Pats politikas šių sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė į teismui. Meto paaiškėjo, jog gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo sutaktiniai Palangoje priklausantį butą. Šiuos veiksmus jis pats vertina kaip perteklinius. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimų, jog būdamas Seimo pirmininku per savo patarėją jis per kelis kartus priėmė grinaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšį. Iš viso tyrimo duomenimis augalininkystės tarnyboje susibūrusi organizuota grupė iš augalus ir jų produktus gabenančių įmonių sistemingai reikalavo ir gavo per 1 100 000 eurų kyšių. Byloje įtarimai pateikti dar 14 asmenų. Būsimoji šalies vyriausybė grįžta prie idėjos įteisinti valstybinės vaistinės. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako sieksintis Lietuvoje įteisinti ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintas valstybinėmis. Tikimasi, kad tai sumažins bent dalies vaistų kainas. Pastarį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuo metės opozicijos siūlymu bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą, kad Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninių vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionare esantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą, turinti 4 vaistinės Vilniuje.
2: Šalies keliuose kariuomeniai rengiantis lauko taktikos pratyboms sekmadienį padaugės karinės technikos. Jos judėjimas numatomas maršrutų Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Pratybos vyks ateinančias 2 savaites. Rygoje aptikus didelį nelegalių cigarečių krovinį sulaikytas Lietuvos pilietis. Viename sandėlių Latvijos sostinėje teisėsaugos pareigūnai aptiko 1,5 milijono nelegalių rūkalų ir sekimo įrangą, transporto priemonių ir kitų daiktų rodančių ketinimą slapta gabenti didelės nelegalių cigarečių siuntas. 9 iš 10 elektroninių cigarečių šalyje netitinka reikalavimų, yra su vaisių, desertų ar kitais netabako skoniais bei saldikliais, skelbia vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Pasakiaus inspektoriams nustačius pažeidimus įstaigos, sprendimus skundžia teismams, ginčia laboratorijų metodus. Nesumokėtos baudos paskirtos nuo 2022 viršyje 103 tūkstančius eurų. Dėl to tarnyba siūlo ne tik didinti baudas, bet ir nustačius pažeidimus stabdyti ar visai naikinti įmonių licencijas. Lietuvos krepšinio rinktiniai gan sunkiai skinantis kelią kitų metų pasaulio čempionato link, kilo svarstymų dėl Rimo Kurtinaičio ateities komandos vyriausiojo trenerio poste. Skelbia krepšinis net, esą kol kas rinktinėje vieningos nuomonės šiuo klausimu nėra, bet sprendimo tikimosi per artimiausias dienas. Tuo metu portalo Basket News LT šaltiniai vardina ir 3 pavardes kandidatų, kurie esą galėtų užimti rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Tai Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas ir Darius Songaila. Apie orus. Savaitgalį daug kur palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas. Bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena 17-22. Sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

0: Studio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Sveiki, Rock FM klausytojai. Toliau sėkmingai judame vasaros ritmu ir tai darome su mums patinkančia muzika. Mano vardas Simas ir per artimiausią metą ketinu jus supažindinti su naujai pasirodžiusiais rinkiniais. Laidos pabaigoje sutiksime iš principo vieno asmens amerikiečių grupę Low Cut Connie ir jos darbą Living in the USA. Po pradžią ir didžiąją dalį skirkime tikrai legendai Deep Purple. Nuo 68-ųjų su pertraukomis aktyviai dalyvaujanti kompanija Liepos 3-ąją pristatė albumą Splat. Sunku patikėti, jau 24 tokį rimtą reikalą iš studijos. Ir ne tik skaičius ir pats faktas stebina, bet ir tai, kokia vis dar galinga muzikos jėga išlieka Deep Purple. Taip, kompanija jau nebe jauniklė, tam pačiam vokalistui Ianui Gilnui jau 80, bet šis darbas, anot ankstyvųjų kritikų nuomonių, patenka į geriausių šio laikinio Deep Purple laikotarpio diskų sąrašą. Apie jį daugiau jau netrukus, o dabar žodžius laikeičia muzika. Čia pirmas Splat anonsavęs singlas pavadintas Arrogant Boy.

Priminsiu, kad šiuo metu Rock FM eteryje esame apsistoję ties naujų jau 24 Deep Purple albumo iš studijos Splat. Tikrai džiugu kalbėti apie gerai vertinamą muzikos dinozaurų darbą. Vertinama ne iš pagarbos, sentimento ar pareigos, o dėl rimto ir kokybiško turinio. Didžiausias albumo privalumas – grupės chemija. Mano minėtas vokalistas Ianas Gillanas, suprantama, nebesiekia vokalinių aukštumų, bet savo balsą naudoja labai sumaniai. Prieš ketverius metus Deep Purple papildęs gitaristas Simonas McBride'as grupėje panašu įsitvirtinę 100%. Likę grupės nariai savo darbą taip pat atlieka veik nepriekaištingai. Legendinė grupė dar tikrai turi ką pasakyti, tad jei norite išgirsti, tiesiog susiraskite diską Splat ir įvertinkite patys. Gali būti, kad liksite maloniai nustebę. Čia Rock FM eteryje dar viena disko daina – The Rider.

Ieškodami naujų albumų keliamės į Jungtines Amerikos valstijas. Čia randame kompaniją Low Cut Connie ir josios darbą Living in the USA. Įdomi ta rock'n'rollinė grupė jau vien dėl to, kad ją iš esmės sudaro vienas žmogus – Adamas Veineris. Taip aplinkyje sukiojasi kaip paukščiai migruojantis kolegos, bet iš principo tai yra solo produktas. Beje, labai smagiai skambantis ir klausomas. Tematiškai šis diskas apie prastoką politinį ir kultūrinį Amerikos klimatą. Ten mus kreipia ir disko pavadinimas Living in the USA. O muzikaliai tai labai traukiantis vintažinis rock'n'rollas, R&B bei žipsnelis solo. Dar pridėsiu, kad tai universalus darbas, kurio galima klausytis ir namuose, ir automobilyje, ir darbe, ir kokioje nors šventėje. O jei dar mėgstat nenupoliruotą tą vadinamą raw skambesį, yra nemažai šansų, kad jums tikrai patiks. Pabandykime patikrinti. Čia Low Cut Connie ir Can't Be Wrong. Ačiū, kad buvote kartu ir

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoję. Pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė teismui. Bet to paaiškėjo, kad gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo sutaktiniai Palangoje priklausantį butą. Šiuos veiksmus jis pats vertina kaip perteklinius. Šalies keliuose kariuomeniai rengiantis lauko taktikos pratyboms, sekmadienį padaugės karinės technikos. Jos judėjimas numatytas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Pratybos vyks ateinančias dvi savaites. Klaipėdoje pradedamas Liepojos gatvės remontas. Iš viso žadama sutvarkyti beveik 2 km ruožą. Darbai užtruks apie 2-3 mėnesius. Šioje gatvės atkarpoje numatyta eismo ribojimų. Tuo metu Šilutės rajone prie Žakainių kaimo pradedama kritinės būklės tilto per Tenenį rekonstrukciją. Projektą žadama įgyvendinti per metus. Darbų metu eismui tiltas bus uždarytas, bet šalia žadama įrengti laikiną apvažiavimą. Šiuo metu tiek įsame žinios 5. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje netrukus Bad Wolves daina naujiena. 9 metus gyvuojanti kompanija, kalbant apie jos sudėtį, vis neranda stabilumo. Mat per tą laiką gal net daugiau nei apie muziką kalbama ir rašoma apie vokalistų pasikeitimą. Dabar savo laimę kompanijoje bando naujas vardas Sarah Kilboy Skinneris. O štai ir jo debiutas grupėje Bad Wolves. Singlas pavadintas Paint It Red. No, but...

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: 41 lyderis Derekas Vibley šią dainą parašė iškart po tragiškų rugsėjo 11-osios įvykių Niujorke. Kai kurie mėgino sakyti, kad tai kūrinys prieš prezidentą Bušą, prieš į karą su Iraku nukreiptą politiką. Giminėtas Derekas prašė visų nekonkretizuoti, teikdamas, kad tai daina apie karą bendrąją prasme. Rokafemeterija Sum 41 ir Still Waiting.
1: Daina

0: reklama.
1: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo, kandidatų pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje kelia darbą vidaus reikalų ministro poste baigianti Vladislavo Kondratovičių. Prieš tai vyriausiojo rinkimo komisija pranešė, kad socdemai atšaukė planus kandidatų kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų ir ekspertų kritikos. Aiškinti esą taip socdemai bando apgauti rinkėjus, kad šie balsuotų už labiau žinomą politiką, o iš tiesų į Seimą patektų už brūkšnio likęs partietis. Pirmalaikių rinkimų Nelšioje prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalui Evgenijui Šuklinui. Juose kandidatuoti planuoja bent 11 politinių organizacijų, dalyvių registracija baigsis pirmadienį. Stojantiesiems aukštąsias mokyklas kariuomenė primena bendrojo priėmimo LAMA BPO sistemoje pažymėti atliktą privalomąją karo tarnybą. Už tai skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Automatiškai informacija apie atliktą karo tarnybą sistemoje nėra fiksuojama, tad stojantiesiems reikėtų tai padaryti patiems. Papildoma pusę balo bus suteikta ir tiems, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rūpjūčio galo, taip pat jaunuoliams įgijusiems karinį parengtumą kitais būdais. Sukčiai nusitaikė automobilių parkavimo srity ir taiko naują apgavystę schemą. Sostinės įmonė judų įspėja vairuotojus aferistai klijuojant parkomatų netikrus QR kodus, kuriuos nuskanavo žmogus nukreipiamas į netikrą mokėjimo platformą. Specialistai pabrėžia tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamos. Be to judu niekada neprašo per QR kodą arba SMS žinutes suvesti savo duomenis ir atlikti mokėjimus. Vairuotojai raginami pranešti apie pastebėtus tokius sukčiavimo atvejus. Čikagoje prasideda 3 dienas truksinti 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Joje šiame dalyvaus kaip nieka daug per 2000 šokėjų. Kolektyvai atvyksta iš įvairių pačios Amerikos valstijų, taip pat iš Airijos, Škotijos, Jungtinės karalystės, Kanados, Pietų Amerikos ir Australijos, iš Izraelio, Švedijos, Danijos, Vokietijos ir iš Lietuvos. Į Čikagą yra atvykus ir šio šventės globėjai eksprezidentė Dalia Grybauskaitė, bei kiti garbingi svečiai. Programoje ne tik šokiai, bet ir paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, spektakliai, mugė ir kiti renginiai. O Vilniuje sekmadienį rinksis talentingiausiai jaunieji biologai iš viso pasaulio. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Sekmadienį Vilniuje prasidės tarptautinė biologijos olimpiada. Ji suburs apie 600 dalyvių iš 80 pasaulio šalių. Pasak organizatorių, tokio dydžio tarptautinė olimpiada mūsų šalyje rengiama pirmą kartą. 8 dienas talentingiausi jaunieji biologai Vilniuje ne tik spręs sudėtingas teorines ir praktinės užduotis, bet ir susipažins su Lietuvos gamta ir kultūra. Iš panašaus masto renginių 2021 metais Lietuvoje buvo surengta tarptautinė fizikos olimpiada, bet dėl pandemijos ji vyko nuotoliu.
2: Apie orus. Savaitgalį daug kur palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas. Bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 17-22. Sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

Šiandien. Nepakankamas miegas veikia žmonių sveikatą, sukelia įvairių neigiamų pasekmių ir tai įrodyta jau seniai. Tuo tarpu paaugliams, kurie yra to amžiaus, kai vystosi jų smegenys ir kūnas, miego trūkumas turi dar didesnį poveikį. Tai rodo amerikiečių mokslininkų tyrimas. Remiantis juo, paaugliai užuot išmiegoja jiems reikiamas 8 ar 10 valandų, nakties metu tai yra tarp 10 vakaro ir 6 ryto, su telefonu rankose praleidžia iki valandos ar daugiau. Mokslininkai sako, kad kai organizmas nėra pakankamai pailsėjęs, sutrinka kognityvinės funkcijos. Tampa sunkiau įtvirtinti ir įsiminti per dieną įgytą informaciją. Tuo tarpu paauglių gyvenimo pagrindinė užduotis – mokytis. Ne tik mokykloje, bet ir įgyjant sporto, elgesio įgūdžių, formuojant socialinius santykius ir panašiai. Taip pat ankstesni tyrimai yra parodę, kad dėl miego trūkumo kenčiantys vaikai yra labiau linkę į depresiją ir nerimo simptomus. Amerikiečių tyrimo duomenimis paaugliai daugiausia laiko prie ekrano praleidžia naudodami socialinių tinklų programėlėmis. Daugiausia laiko vidutiniškai 33 minutės kiekvieną naktį skirdami YouTube, Instagram ir TikTok. Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad šios programėlės reikalauja aktyvaus dalyvavimo, o įsitraukimas dar labiau trikdo miegą ir vėliau apsunkina užmigimą. Ką daryti tėvams? Kaip sako specialistai, jiems svarbu rodyti pavyzdį, kaip sveikai naudotis ekranais, nes paauglių elgesys neretai atspindi tėvų elgesį.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 000 auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Rock FM. Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų atkeliavo iš Airijos Dublino miesto. Jie mums serviruoja kompanija Garriers, kuriai panašu rūpi ne tik dainos apie saulę, vėją, jausmus, džiaugsmus ar netektis, bet ir apie tai, kokie rimti dalykai dedasi pasaulyje. Naujas grupės singlas Party Lines vadinama savotiška politinė grupės pozicija, o jo atsiradimą inspiravo civilinis karas Sudane.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Irena Maksimova. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo, kandidatų pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Alšios šiaurinėje apygardoje kelia darbo vidaus reikalų ministro poste baigiantį Vladislovą Kondratovičių. Prieš tai vyriausiojo rinkimo komisija pranešė, kad socdemai atšaukė planus kandidatų kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų ir ekspertų kritikos. Stojantiesiams į aukštąsias mokyklas kariuomenė primena bendrojo priėmimo lama BPO sistemoje pažymėti atliktą privalomąją karo tarnybą, už tai skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Sukčiai nusitaikė automobilių parkavimo sritį ir taiko naują schemą. Sostinės įmonė judu įspėja vairuotojus, aferistai klijuojant parkomatų netikrus QR kodus, kuriuos nuskanavo žmogus nukreipiamas į netikrą mokėjimo platformą. Čikagoje prasideda 3 dienas truksianti Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Joje šiame dalyvaus kaip niekad daug per 2000 šokėjų. Šiuo metu tiek įsame žinio 6. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.
0: Rock!

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoję. Pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtu ir jį apskundė teismui. Nuo to paaiškėjo, kad gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausantį butą. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimai, jog būdamas Seimo pirmininku per savo patarėjais per kelis kartus paėmė grynaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšių. Iš viso tyrimo duomenėmis Žemės ūkio ministerijai pavaldžioje augalininkystės tarnyboje susibūrus organizuotą grupę iš augalus ir jų produktus gabenančių įmonių sistemingai reikalavo ir gavo per 1 100 000 eurų kyšių. Byloje įtarimai pateikti dar 14 asmenų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstė naujos vyriausybės programą. Opozicijoje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Nemažai kritikos sulaukė ir esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Būsimoji vyriausybė šioje srityje žada įveiklinti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030 pasiektų operacinį pajėgumą ir kita. Tvirtinti vyriausybės programą ir naujo ministrų kabinetą Seimas numato kitą savaitę. Rusija įvairius Ukrainos regionus praėjusią naktį paleido bemaž 140 dronų. Be kita ko Mykolaive sužeisti du žmonės, Charkivos srityje žuvo vienas žmogus, 11 sužeisti, Donecko srityje žuvo du civiliai. Savo ruožtu Ukraina tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonės svarbią energetikos infrastruktūrą, smogta kelioms naftos bazėms ir jūrų uostui. 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje neatitinka reikalavimų, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Nors ir draudžiama, Lietuvoje vis dar gausu elektroninių cigarečių su vaisių, desertų ir kitais ne tabako skoniais bei saldikliais, skelbia valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Pasak jos, nustačius pažeidimus, įstaigos dažnai sprendimus skundžia teismui, ginčia laboratorijų metodus, akreditacijas. Nesumokėtos baudos paskirtos nuo 2022 viršė 103 tūkstančius eurų. Dėl to siūloma ne tik didinti baudas, bet ir nustačius pažeidimus, stabdyti ar visai naikinti įmonių licencijas.
0: Origoje aptikus didelį nelegalių cigarečių krovinį, sulaikytas Lietuvos pilietis. Viename sandėliu Latvijos sostinėje teisėsaugos pareigūnai aptiko 1,5 milijono nelegalių rūkalų ir sekimo įrangą, transporto priemonių ir kitų daiktų, rodančių ketinimą slapta gabenti didelės nelegalių cigarečių siuntas. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, Švenčionys mini 540 gimtadienį ir šiandien bei rytoj kviečia į miesto šventę. Klaipėdoje tęsiasi nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos, Šventojoje jūros ir žvejo šventė. Jos metu be kita ko jaunimas ir senjorai kviečiami į nemokamas žvejybos edukacijas. O Tauragės pilies aikštėje rytoj įsikurs po įvairius šalies miestus keliaujantį mugę, amatų ir skonių kelias. Apie orus. Savaitgalį daug kur palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas. Bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena 17-22. Sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluošiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Dainos You've Got The Love originalas priklauso britų kūrėjų komandai The Source bei amerikiečių atlikėjai Candy Staton. Daina buvo ir gera, ir tuo pačiu labai patogi, norintiems ją perdainuoti. Vienas toks perdirbinys beje pasirodė 2009-aisiais, priklauso jis britų indie roko kompanijai Florence and the Machine ir tapo ne tik labai sėkmingu, bet vienu sėkmingiausių grupės muzikinių bandymų. Daina.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoję. Pas politiką šį sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė teismui. Bet to paaiškėjo, kad gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo žmonai Palangoje priklausantį butą. Paramediko Manto Sadausko nužudymo byloje teismas leido mėnesiui suimti buvusios jo sutuoktinės tėvą, biržų mediką Egidijų Gaigalą. Jo namuose ir darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai, aptikti ir šaudmenų bei sprogmenų, dėl ko buvo pasitelkti ir aro pareigūnai. Šalies keliuose kariuomeniai rengiantis lauko taktikos pratyboms sekmadienį padaugės karinės technikos, jos judėjimas numatomas maršrutu Klaipėda Kryžkalnės Kazlų Rūda. Pratybos vyks ateinančias dvi savaitės. Tris Liepos šeštadienius, pradedant nuo rytojaus, keliauti traukiniais po Lietuvą bus pigiau. Lietuvos geležinkeliai skelbia 40% nuolaidą bilietams, kuriuos keleiviai įsigis interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.
1: Rock!

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje gera žinia Dinosaur Jr. fanams. Visai neseniai grupė paskelbė po 5 metų pertraukos išleisinti naują albumą. Vadinsis jis VNE ir dienos šviesą išvys paskutinį rugpjūčio penktadienį. Žinia yra, o ją patvirtina ir ją lydinti singlas Several Got Away. Pasiklausykime.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta dėvėti apyko, jam pats politikas šių sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė į teismai. Be to paaiškėjo, kad gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausantį būtą. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimo, jog būdamas Seimo pirmininku per savo patarėjais per kelis kartus paėmė grinaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšių. Iš viso tyrime 14 įtariamųjų ir minima bendra daugiau nei 1 100 000 eurų kyšių suma. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo, kandidatu pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Anaišos šiaurinėje apygardoje kels darbo vidaus reikalų ministro poste baigianti Vladislavą Kondratovičių. Prieš tai vyriausioji rinkimų komisija pranešė, kad socdemai atšaukė planus kandidatu kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Paranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų kritikos. Pirmalaikių rinkimų Nalšioje prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalų Jevgenijų Šuklinui. Dalyvių registracija baigsis pirmadienį. Paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje teismas leido mėnesiui suimti buvusios jos sutuoktinės tėvą, biržų mediką, Egidijų Gaigalą. Vakar pranešta, kad jo namuose ir darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai, šaudmenų bei sprogmenų, dėl to buvo iškviesti ir aro pareigūnai. Rygoje aptikus didelį nelegalių cigarečių krovinį sulaikytas Lietuvos pilietis. Viename sandėlių Latvijos sostinėje teisėsaugos pareigūnai aptiko 1,5 milijono nelegalių rūkalų, transporto priemonių, kitų daiktų, rodančių ketinimą slapta gabenti, didelės nelegalių cigarečių siuntas. 9 iš 10 elektroninių cigarečių šalyje netitinka reikalavimų, yra su vaisių desertų ar kitais netabako skoniais bei saldikliais skelbia vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Pasak jos nustačius pažeidimus, įstaigos sprendimus skundžia, teismams ginčia laboratorijų metodus. Nesumokėtos baudos paskirtos nuo 2022 viršyje 103 tūkstančius eurų. Tarnyba siūlo ne tik didinti baudas, bet ir nustačius pažeidimus stabdyti ar visai naikinti įmonių licencijas. Šalyje minimi 7 broliai miegantys. Pagal šios dienos orus būdavo spėliojama, kokia bus likusi vasara. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Liepos 10 minima 7 brolių miegančių į dieną, viena įdomiausių lietuvių liaudės kalendoriaus dienų, nuo seno siejama su vasaros orų spėjimais. Protėviai tikėjo, kad šios dienos orai gali parodyti, kokia bus likusi vasaros dalis ir ar galima tikėtis gausaus derliaus. Labiausiai žinoma teorija byloja, kad jeigu Liepos 10 lyja be perstojo, lietingi orai gali tęsis dar 7 dienas ar net 7 savaitės. O jeigu tą dienį lyja nei lašo, buvo baiminamas jau sitęsiančios sausros, galinčios pakenkti pasėliams ir būsimam derliui. Manoma, kad šios dienos pavadinimas kilo ir iš dangaus reiškinių. Ankstyvą Liepos rytą trumpam pasirodo sietino žvaigždžių spiečius, kurios 7 ryškiausios žvaigždės liaudyje buvo siejamos su 7 broliais.
0: Apie orus. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, naktimis ir rytais tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių šilumos, rytoj diena 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

Reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie amerikiečių dainininkę Gailį. Priminsiu jums ir savo, kad šią jauną atlikėją labiausiai išgarsino hitas ABCDEFU. Tiesa, tai buvo senokai, dar 21 metais. Šiandien mes galime pasidžiaugti nauja Gailį daina Džiunba, kurioje ji dainuoja apie tai, koks svarbus ir mielas jai yra birželio mėno.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Pastaraisiais metais norintiems kurti, groti ir dainuoti – aukso amžius. Tai reikia tik talento, idėjos ir noro. Tinkama šios kombinacijos įrodymas grupė Abudu. Gimė iš akiuose 2015 metais ir jau nuo pirmų nedrasių bandymų imta vadinti alternatyvaus roko atradimu. Prieš 6 metų Abudu sudarantis 5 vyrai debiutavo albumu Akį žvyro pilnos, o prieš 3 metelių pridėjo ir antrą rinkinį pavadinimu Gaistas. Daug galima kalbėti apie jaunų muzikantų kūrybą, bet vieno tikrai neatimsi. Vyrai kuria ir dainuoja apie tai, ką jaučia, mato ir išgyvena. Tylos minutė. Taip vadinasi Abudu daina, kuri pelnytai patenka į lietuviškų geriausių sąrašą. Ji ragina nepamiršti rodos paprasto dalyko – kalbėti, garsiai išsakyti, ką galvoji.

0: nužudykit mano vaibą.
1: Dabar labai visus kviečiu pagerbti tylos minutę visus tuos, kurie tyli. Ačiū.

0: FM.
1: Check out my melody.

Rock FM. Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė į teismui. Be to paaiškėjo, kad gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo žmonai Palangoje priklausantį butą. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimai, jog būdamas Seimo pirmininko per savo patarėją jis per kelis kartus paėmė grinaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšių. Byloje įtarimai pateikti dar 14 asmenų. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo, kandidatu pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Alšios šiaurinėje apygardoje kels darbą vidaus reikalų ministro poste baigiantį Vladislavą Kondratovičių. Prieš tai vyriausiųjų rinkimų komisija pranešė, kad socdemai atšaukė planus kandidatu kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų ir ekspertų kritikos. Pirmalaikių rinkimų Alšioje prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalui Jevgenijui Šuklinui. Dalyvių registracija baigsis pirmadienį. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstė naujos vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Nemažai kritiko sulaukė ir esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Būsimoji vyriausybė šioje srityje žada įveiklinti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą ir kita. Tvirtinti vyriausybės programą ir naują ministrų kabinetą Seimas numato kitą savaitę. O paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako sieksintis įteisinti šalyje valstybinės vaistinės, jos esą galėtų veikti ligoninėse, o pacientai čia vaistų galėtų įsigyti pigiau. Nesėkmingų bandymų įteisinti valstybinės vaistinės Seime būtų ir anksčiau. Kritikai pažymi, jog tai būtų kišimasis į rinką. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį 4 universitetų vaistinių tinklą Vilniuje. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas kariuomenė primena bendrojo priėmimo lama BPO sistemoje pažymėti atliktą privalomąją karo tarnybą. Už tai skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Automatiška informacija apie atliktą karo tarnybą sistemoje nėra fiksuojama, tad stojantiesiems reiktų tai padaryti patiems. Papildoma pusė balo bus suteikta ir jaunuoliams įgijusiems karinį parengtumą kitais būdais. Šalies keliuose kariuomenė rengiantis lauko taktikos pratyboms ateinantį sekmadienį padaugės karinės technikos. Jos judėjimas numatomas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Pratybos vyks ateinančias 2 savaites. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Švenčionės mini 540 gimtadienį ir šiandien be rytoj kviečia į miesto šventę. Klaipėdoje tęsiasi nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos, o Šventojoje jūros ir žvejo šventė, kurios metu be kitako jaunimas ir senjorai kviečiami į nemokamas žvejybos edukacijas. Tauragės pilies aikštėje rytoj įsikurs po įvairių šalies miestus keliaujantį mugę, amatų ir skonių kelias. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: All I Want Is Everything. Taip vadinasi britų roko grupės Def Leppard daina, kurią rasite 1996 metais išleistame kolektyvo albume Slang. Prieš pilnai rašant 8-ąjį albumą ir paruošiant į leidybą, į grupės muzikantų gyvenimuose įvyko patys įvairiausi, tačiau dažniausiai nemalonus dalykai. Filas Collinas išsiskyrė, mirė Riko Savedžio tėvas, o Rikas Alenas ir Joe Elliotas abu buvo suimti policijos. Be to įrašuose nedalyvavo garsusis prodiuseris Mutas Landžas, be kurio muzikantai turėjo didesnę laisvę išreikšti tikruosius savo jausmus. Def Leppard netgi ryžosi kardinaliai pakeisti įrašų sesijos procesą, tačiau tai nebuvo itin sėkmingas sprendimas. Slang tapo pirmuoju grupės albumu, kuris Jungtinėse Amerikos valstijose nebuvo parduotas platininiu tiražu. Kitose pasaulio šalyse albumas Slang buvo sutiktas šiek tiek geriau, pavyzdžiui, net 4 singlai pasiekė perkamiausių Didžiojoje Britanijoje hitų top 40. Viena jų tapo Joe Elliot'o sukurta baladė All I Want Is Everything, kuri buvo įrašinėjama Ispanijos ir Airijos studijose. Šis singlas, kurio Jungtinėse Amerikos valstijose nufilmuota vaizdo klipą režisavo Metas Mahurinas, Didžiosios Britanijos hitų sąraše pasiekė 38, o Kanadoje 32 vietas.

Sveiki! Mūsų kasdienėje kalboje gausų posakių, kuriuos vartojame tiesiog iš įpročio. Ką turiu omenyje, nempluosto nesudėjau po paraliais ir panašiai. Atrodo, suprantame, ką jie reiškia ir kokiose situacijose tinkami. Visgi, jeigu kas nors paprašytų paaiškinti pavienius jų žodžius, daugeliui tikrai kiltų problemų. Tad apie kelis tokius mistiškus žodžius laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, jau minėtasis, ką turi omenyje. Šį posakį vartojame klausdami, apie ką žmogus kalba, ką jis nori pasakyti. Tačiau atskiri žodis omenis turi kitą prasmę. Šis daiktavardis gali reikšti atminimo galę, atmintį arba sugebėjimą mąstyti protą intelektą. Pavyzdžiui, į omenį įsidėti reiškia įsidėmėti. Mokytoja turi gerą omenį, gerą atmintį. Įsikalk omenin, atmintin. Lietuvių kalboje taip pat egzistuoja žodis omuo. Jis reiškia nuovoką, supratimą arba jau minėtą jį omenį. Pavyzdžiui, tu visiškai be omens, be nuovokos. Kitas posakis, apie kurį pradžioje užsiminta, bluosto nesudėti. Turbūt nekyla klausimų. Tai reiškia tiesiog neužmigti. O kas yra tas bluostas? Kogi naktį mes negalime sudėti? Pasirodo, šis žodis reiškia trumpą miegą, nustelėjimą, akių sumerkimą. Tai nėra ilgas visos nakties miegas, veikiau kelių minučių pokaitukas. Taigi tik sudėjau bluostą ir nubudinai, reiškia tik trumpam akimirkai užmigau ir nubudinai. O nei bluosto nesudėjau, neužmigau nei minutėliai. Kai kankina nemiga, greičiausiai nors kartais ištariame ir po paraliais. Tai tarytum nesėkmės nusivylimo šūksnis. Nuo žodis paralis reiškia paralyžių. Taigi jeigu sakome, o kad tave paralis sutrauktų, žmogui linkime ne visai geros lemties. Taip pat egzistuoja žodis paralius. Jis gali reikšti jau minėtą į paralyžių arba velnę. Taigi po paraliais, po velniais. O veiksmažodis paraliuoti, tai keikti paraliais. Taigi vartodami tokius iš pirmo žvilgsnio aiškius posakius, kartais pašnekovui galime palinkėti ne visai to, ko tikimės. O įsiaiškinę pavienių žodžių reikšmes, savo kalbą galime net praturtinti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupė Pelenai teigiamų vertinimų nusipelno ne tik už savo ilgą amžiškumą, bet ir už pasirinktą kelią. Jokių išsidirbinėjimų scenoje, o to labiau įrašų studijoje. Jokių revoliucijų, skambių pareiškimų ar stiliaus pokyčių. Turbūt tiesa ir tai, kad grupė geriausiai jaučiasi koncertuodama nedideliuose klubuose, kur garantuotai jų laukia ištikimiausi gerbėjai. Pastariesiems tikrai turėjo patikti 2014-aisiais pasirodęs albumas Zona 5.1, žymėjęs beje vokalisto Česlovo Gabalio 50-ąjį gimtadienį. Geriausia albumo daina greičiausiai Kol žvaigždės kalba. Vėlgi atrodo nieko naujo, tik melodingas rokas su kietais gitarų pašėliojimais.

Klasikinio roko legendos. Anglų heavy metalo grupė Saxon stovėjo prie garsaus muzikinio judėjimo New Wave of British Heavy Metal slenkščio. Viršijusi 30-mečių veiklos ribą, grupė turi solidų kūrybinį bagažą. Ketvirtojo albumo Denim and Leather, pasirodžiusio 1981 metais pavadinimą, jį sugalvojo įkvėpta tuo metu vyravusio sunkiosios muzikos gerbėjų mados atributų – džinsų ir odinių striukių. Taip šie britai atidavė duoklę subkultūrai, kurios dalis patys buvo. Albumas ypatingas tuo, kad jis buvo paskutinis, kurį sukūrė originali Saxon sudėtis. Netrukus pasitraukė būgdininkas Pete Gillis, kuris prisijungė prie garsios grupės Motorhead. Šis albumas taip pat buvo paskutinis iš vadinamojo Saxon klasikinių albumų triptiko. Jame yra du sėkmingiausi grupės singlai. Tuo tarpu vienos iš populiariausių šio albumo dainų Never Surrender maištingumas puikiai atspindėjo tų laikų heavy metalo muzikantų ir šios muzikos gerbėjų dvasę. Skambės grupės Saxon daina Never Surrender.

Klassikinio. Roko. Legendos. Viena žymiausių Šveicarijos sunkiojo roko grupių Gotthard 1992 metais subūrė vokalisto Steve Lee ir gitaristo Leo Leoni tandemas. Grupė susikūrė Lugano mieste ir pradžioje vadinosi Crank. Netrukus kitos populiarios šveicarų grupės Krokus lyderio Chriso Von Roro paraginti, muzikantai pasivadino Gotthard. Tai yra viena komerciškai sėkmingiausių šveicarų roko grupių. Sunku patikėti, kad vos 7,5 milijonų gyventojų turinčioje Šveicarijoje nupirkta daugiau nei 2 milijonai šio kolektyvo įrašų. Debiutinis muzikantų albumas, išleistas 1992 metais, vadinosi, kaip ir pati grupė, Gotthard. Įrašų produceriu buvo pats Chrisas Von Roras, kurio dėka Gotthard buvo pastebėti įrašų kompanijos BMG. Įrašant šį diską taip pat dalyvavo Def Leppard gitaristas Vivianas Campbellas, kurio gitara skamba dviejose albumo kompozicijose Fire Dance ir Get Down. Jame yra ir kita garsi Gotthard daina Downtown. Ši klasikinio roko legenda skamba 2010-aisiais tragiškai žuvusio vokalisto Steve Lee atminimui.

Sveiki! Jeigu kas nors paprašytų įvardyti, kokias kalbos klaidas žinome, ko gero daugelis įvardytų žodžius daeiti ar pakrovėjas. Šie žodžiai iš esmės nėra blogi, juose netinkamai vartojamos tik kai kurios dalys. Tai yra priešdėlis da ar priesaga ėjas. Tad tokių klaidų labai paprasta išvengti. Kaip? Laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, mūsų kalbai svetimi yra žodžio elementai arėja ar erėja. Pavyzdžiui, žodį batarėja reikėtų keisti į bateriją, loterėja į loteriją, galerėja galeriją. Netinkamos ir būdvardžių priesagos ar baigmenys avas ava. Pavyzdžiui, bordavas keiskime į bordinis ar vyšninis, violetavas violetinis, taip pat ir ružavas, kremavas ar smėliavas. Daug gražiau skamba rožinis, kreminis, smėlinis. Mūsų kalba bus daug gražesnė bei aiškesnė ir jeigu atsisakysime veiksmažodžių priesagos ar baigmens avoti. Pavyzdžiui, vietoj balevoti, sakykime puotauti, pokiliauti, vietoj bėdavoti, bėdoti ar skūstis, nedėkavokime, o dėkokime, taip pat ir nemeistravojame, o meistraujame. Jau minėtasis priešdėlis da, itin dažna kalbos klaida. Vietoj dabėgti, sakykime pribėgti, nubėgti iki ko nors, nedadėkime, o pridėkime arba įdėkime dar. Daeiti taip pat neįmanoma, mes tiesiog prieiname arba nueiname iki ko nors. Damokėti, dapilti, keiskime į primokėti, pripilti, įpilti dar. O štai posakis toks elgesys mane visai davedė, turėtų skambėti išvedė iš kantrybės, iš erzino. Reikėtų atsisakyti ir daiktavardžių elemento dėjas dėja. Pavyzdžiui, geradėjas keiskime į geradarys, niekadėjas, niekdarys ar nenaudelis, piktadėjas, piktadarys. Mūsų kalbai nebūdinga ir skolintinių mažybinės reikšmės daiktavardžių priesaga ikas. Vietoj kubikas, sakykime kubelis, kubiukas, vietoj pufikas, pufiukas ar tiesiog pufas. Bendriniai daiktavardžiai neturėtų būti vartojami su priesagomis ar baigmenėmis kė ar ka. Pavyzdžiui, damkė keiskime į damą, draugelką į draugužę, gedorką į gėdotoją ar giesmeninkę, kaiminką, kaiminė, kaiminėlė, mašinką, mašinė.

Mėlė, vagilka, vagilė ar vagišė, razinka, razina. Taigi tokios klaidos tikrai lengvai išrankėjamos, kaip tos razinos košėje. O kelių raidžių skirtumas mūsų kalbą gali padaryti gerokai gražesnę ir taisyklingesnę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kompanija Garbanotas, gimusi kaip Garbanotas bosistas, niekada nemanė, kad jų bandymas groti išvirs į kažką labai rimto. Į tai dėl ko grupė minima jau veik 15 metų. Nenuvertinant kitų narių, reikia pasakyti, kad pagrindiniai yra du broliai Šarūnas ir Mantas. Vienas vokalistas ir gitaristas, kitas gitaristas ir pritarintysis vokalistas. Pradėjęs nuo kaverio atlikimo, kvartetas iš Vilniaus laikui bėgant tapo bene laukiamiausia ir įdomiausia psichodelinio roko atstove. 2017 metais grupė išleido 9 dainų rinkinį Room for You. Rašyta, kad tai yra vienas geriausiai skambančių Lietuvos roko albumų per tą dešimtmetį. Tik viena daina jame – lietuvių kalba. O pirmo numeriu greičiausiai ne šiaip sau buvo pažymėta Long Ago Far Away. Smagaus tempo kūrinys, nelyg iš kokio bitlų laikotarpio.

0: Cutigno, Rocco, Legendos.
1: 1978 metais išleistas AC/DC albumas Power Age tapo tam tikra loginė užsklanda, simbolizavusią vieno grupės etapo pabaigą. Šio albumo įrašuose kaip naujas grupės bosistas debiutavo Cliffas Williamsas. Be to, tai buvo paskutinis albumas, kurį prodiusavo iki tol nuo AC/DC neatsiejama australų prodiuserių komanda Wanda and Young. Taip pat tai buvo tas albumas, po kurio AC/DC tapo pasaulinėmis superžvaigždėmis. Vienu ryškiausių kūrinių albume Power Age yra daina Sin City, apdainuojanti visas įmanomas nuodėmių miesto blogybės. Čia rasite korupciją, lošimą iš pinigų, prostituciją ir narkotikus. Pridėję Anguso ir Malcolmo Jango neklystančius 4 akordų rifus, gausite klasikinę AC/DC kompoziciją Sin City.

0: Stichino, Rocco, Legendos.
1: Black Sabbath yra viena svarbiausių roko grupių pasaulyje, galima sakyti, padėjusi galutinai suformuoti visą sunkiąją šio žanro artileriją. Nieko keisto, kad muzikos kanalas VH1 paskelbęs geriausius visų laikų sunkiojo roko atlikėjus ir grupės, Black Sabbath skyrė antrą vietą. Sabbath Bloody Sabbath yra penktasis grupės albumas, kuris buvo išleistas 1973 metais. Galima sakyti, kad prieš tai buvęs kolektyvo darbas nebuvo nusisekęs, todėl Black Sabbath reikėjo nemažai padirbėti. Pagrindinis grupės gitaristas Tommy Iommi prisimena, kad kurdamas titulinės dainos gitaros rifus, galvoje savo kartojo, kad tai turi būti Black Sabbath išgelbėsiantys rifai. Kai parodė netolima ateitis, būtent taip ir įvyko. Daugeliu gitaristų Sabbath Bloody Sabbath rifai yra patys geriausi sunkiojo roko istorijoje. Vėliau šią klasikinę roko dainą yra atlikę Anthrax, Bruce'as Dickinson'as ir net švedai.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Pink Floyd yra anglų roko grupė, kurią daugelis vadina svarbiausia populiariosios muzikos istorijoje. Per daugiau nei 50 metų Pink Floyd pardavė virš 250 milijonų albumų. 1985-aisiais vienas grupės lyderių Rodgeris Watersas pareiškė, kad Pink Floyd daugiau nebeegzistuoja. Nepaisant to, likę grupės muzikantai, kuriems vadovavo Davidas Gilmouras, toliau įrašinėjo albumus ir koncertavo. Žinomiausias Pink Floyd kūrinys vadinasi Another Brick in the Wall. Iš tikrųjų, taip vadinasi trys skirtingos dainos, kurias visas parašė Rodgeris Watersas. Garsiausia yra antroji šios mini-siuitos dalis, kuri 1979-aisiais buvo išleista singlo pavidulu. Ši daina ne tik pasiekė pirmas vietas Didžiojoje Britanijoje, JAV, Vokietijoje ir daugelyje kitų šalių, ji buvo pristatyta ir Grammy apdovanojimui. Šiemet nepamirštama klasika naujam gyvenimui su Pink Floyd leidimu prikėlė vienas populiariausių šių dienų šokių muzikos prodiuserių – Eric Prydz. Jo dėka Another Brick in the Wall atrado dar vieną žmonijos kartą.

Sveiki! Šylant orams vis labiau norime iš spintos traukti ryškias sukneles, o storus paltus iškeisti į lengvučius švarkelius. Tad laidoje aiškiai gražiai lietuviškai, šį kartą papasakosime apie aprangą. O tiksliau apie tai, ką galime užsidėti, o kokius drabužius vertėtų vilktis, mautis ar sektis. Mat veiksmažodis dėtis, kalbant apie drabužius ar aksesuarus, dažnai yra nevartotinas. Nesidėkite suknelių, švarkų ar apsiaustų, nes juos reikia vilktis. Nesidėkite ir sijonų. Šios grožius geriau sekitės, juos taip pat galima ir užsivilkti. Jei renkatės kelnes, jas tiesiog užsimaukite. O jei sijonas ar kelnes smunka, juos kitės diržu. Jo taip pat nereikia dėtis. Kol dar ne vasara, reikėtų pasisaugoti apgaulingo vėjo ir nepamiršti šaliko ar skaros. Juos tiesiog užsiriškite arba apsiriškite. Užsimaukite ir pirštinės. Jos stiliaus tikrai nepagadins, juk nebūtina rinkti storų vilnonių kumštinių. Užsimaukite kojines ar pėdkelnes, o tada jų rinkitės, kurie bateliai labiau dera. Juos taip pat maukitės, aukitės, apsiaukite, tik nedėkitės. O jeigu jau užtenka drąsos rinktis basutes, jas tiesiog įsispirkite. Keletas aksesuarų taip pat nepamaišys. Įsisekite auskarus, užsimaukite žiedą ar apyrankę, kabinkite karolius ar užsisekite grandinėlę. Visų šių papuošalų niekur dėtis nereikia. O jei taip norite ką nors užsidėti, imkite kepurę, skrybelę ir dėkitės. Jei nešiojate akinius, juos taip pat galite užsidėti. Pravers ir akiniai nuo saulės, mat lauke jis pigina vis dažniau. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ragina nepamiršti, kad graži kalba tikrai neprastesnis aksesuaras nei spalvinga sekė ar elegantiškas kaklaraištis.

imitatoriai, kuriems svarbu, kad jausmo niekas nenudžiautų. Tegu prekyviai turgaus kainas garsiai apie.

Žas vėl pašėlos, nutylas krandis tartom gavęs barti, įgyja kūną leis gyvis šešėlis. Nesu kažkoks šių reikalų žinovas, bet pastebėjau jau tikrai ne kartą. Geriausia meilė pusryčiai įvartė.

Ξεκίνω. Ρόκο. Λεγέντος. King Nothing yra grupės Metallica daina, kurią rasite 1996 metais išleistame albume Load. Pagrindinis šios dainos moralas, pasak pačių muzikantų, yra skirtas tiems, kurie visą gyvenimą aukoja pinigams, kol vieną dieną supranta, kad viso pasaulio turtai nieko nereiškia. Kurdami ir įrašinėdami šią dainą, Metallica šiek tiek atitolo nuo jiems įprasto trash metal stiliaus ir pasirinko šiek tiek lengviau priimtiną hard rocko skambesį. Dainos pabaigoje galima išgirsti, kaip Jamesas Hetfieldas dainuoja žodžius Off to Never Neverland, tuo primindamas vieną žinomiausių Metallica kūrinių Enter Sandman. 2000 metais koncertuodami Sietle, Metallica muzikantai atlikdami King Nothing, viduryje dainos pradėjo groti Nirvana kūrinio Come As You Are melodiją, tuo išreikšdami pagarbą Kurtui Cobainui. Singlų daina King Nothing buvo išleista Jungtinėse Amerikos valstijose. Vadinamoje singlo B pusėje grupės gerbėjai rado Metallica hito Ain't My Bitch koncertinę versiją.